Na kutsongo kuva utomela nyamuntla loko wo pimisa timhaka ta June swi ta ku karhata. Kule Victor Bernardo la na ku pfumaleka ntsena tlhana timinete na timbirhi kuva hi fika le ka 23 hours.